0: samo vaše čestitke želim. Pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

Eto ljudi, ovaj malo sam bio uhvaćen na telefon, pa eto nisam od početka, ali nema veze, opet su dečki zvali, veseli dečki, oni sada kažu da su, evo za vas pjesma koju ste tražili.

0: Danas samo vaše čestitke želim, pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

Dobro jutro, dragi slušalci od radio stanice 4EB iz Brisbane, Australija. Čuli ste naš ulazak na programu od stanice i srpska himna. Posle toga je bila ulazna kolo Morovac. Jutros u našim program vi ćete čuti kao i uvijek reklame od stanice, obaveštenje od naše zajednice, raspored bogosluženja iz našim crkvama u Brisbaneu i Zlatne obale, Gold Coast, ako imam druge obaveštenje, za druge crkve ili za druge zajednice ili što se dešava, ja ću to i vam prijaviti isto. Jutros je moj program od 6 do 7, jutros sam snimio dosta od ovaj program, ali predajem ovaj program od radio stanice. U jutrašnji program ja ću da probam da pustim naše narodne muzike i lepo pojačajte zvuk za naše lepe srpske pesme. A isto moram da javim da dolazi nam Maja Pušelić u Brisbane da nam svira neke pesme i to ću ja da predajem malo kasnije u program. Ja mislim to je dosta od mene za sada, idemo napred sa prvom pesmom.

Hej, dragi slušalci, ali je to bila lepa pesma, deco moja. To sam ja juče našao na YouTube. Stvarno mi se sviđalo toliko puno. I teo sam da vam pustim tu lepu pesmu. Pre nego što idemo napred sa obaveštenje od naših crkva, zajednice i šta god se dešava u Brisbane i okoline. Ovo je sad raspored bogosluženja za oktobar 2026. godine za Slobodna Srpska pravoslavna crkva, Sveti Nikolajevski manastir, Južni Brisbane. Ovo je nedelja 11. oktobar, danas nedelja 19. po duhovima, Sveti Novomučenik Hariton, 10 časova ujutru, Sveta liturgija. 14. oktobar, sreda, pokrov Presvete Bogorodice, 10 časova ujutru, Sveta liturgija i poklonjenje pojasu Presvete Bogorodici. 15. oktobar, četvrtak, za blagoverni Teodor Ušakov, 10 časova ujutru, Sveta liturgija i poklonjenje moštima Sveti Teodora. 18. oktobar, nedelja 20. po duhovima, Sveti mučenica Haritina, 10 časova ujutru, Sveta liturgija. I 25. oktobar, nedelja 21. po duhovima, Sveti mučenik Tara, Prov i Andronik, 10 časova ujutru, Sveta liturgija. Svakog petka uveče, 18 časova, će služiti moleban pred čudotvornom, mirotočivom nikonom Presvete Bogorodice. U oči svake nedelje i praznika se služi bdenije u 18 časova uveče. Rezanje slavskih kolača pre i posle Svete liturgije i to je za raspored bogosluženja za oktobar 26. godine, 2026. godine, za Slobodna Srpska pravoslavna crkva, Sveti Nikolajevski manastir, Južni Brisbane. Ovo je sad raspored bogosluženja. Oktobar 2026. godine za Srpska pravoslavna crkva Sveti Nikola 6-8 Rosulica Volongaba. 11. oktobar, nedelja, Sveta liturgija, nedelja 19. po duhovima, 9 časova ujutru. 14. oktobar, sreda, Sveta liturgija, pokrov Presvete Bogorodice, 9 časova ujutru. 16. oktobar, petak, akatis Presvetoj Bogorodici, 18 časova. 17. oktobar, subota, bdenije, 18 časova. 18. oktobar, nedelja, Sveta liturgija, nedelja 20. po duhovima, 9 časova ujutru. 23. oktobar, petak, akatis Presvete Bogorodici, 18 časova. 24. oktobar, subota, bdenije, 18 časova. I 25. oktobar, nedelja, Sveta liturgija, nedelja 21. po duhovima, 9 časova ujutru. I to je za Srpska pravoslavna crkva, Sveti Nikola, 6 i 8 Ros, ulica Volongaba, i vidimo se tamo u nedelju. Ovo je raspored bogosluženja Srpska pravoslavna crkva Sveti Nikola Vajkol, 48 Bandara Street Vajkol. Nedelja, 11. oktobar, nedelja 19. po duhovima, Sveta liturgija u 9 časova. Petak, 16. oktobar, akatis Presvetoj Bogorodici, 6 sati uveče. Nedelja, 18. oktobar, nedelja 20. po duhovima, Sveta liturgija u 9 časova. Petak, 23. oktobar, akatis Presvetoj Bogorodici, 6 sati uveče. Nedelja 25. oktobar, nedelja 21. po duhovima, Sveta liturgija u 9 časova. To je za Srpska pravoslavna crkva Sveti Nikola u Vajkol. Adresa je 48 Bandara Street Vajkol. Idemo dalje sa jednom pesmom i onda ja ću da se vratim sa više informacije od naše crkve i zajednice u Brisbane i okoline na Zlatne obale i šta se dešava u Brisbane.

0: Ajmo sada natrag na raspored i informacije za naše grupe u Brisbaneu i okoline. Ovo je sad raspored za Srpska pravoslavna mitropolija, Australsko-Novozelandska parohija Uspenje Presvete Bogorodici, Zlatna obala. To je adresa 114 do 118 Ely Drive, Arundel u Queenslandu. A ako vam treba telefon, to je 07-55-94-64-56. Ovo je sad raspored bogosluženja oktobar 2026. nedelja, 11. oktobar, nedelje 19. po duhovima, sveta liturgija od 9 časova. Petak 16. oktobar, zbog odlaska u Sidnej neće biti službe. Nedelja 18. oktobar, nedelje 20. po duhovima, sveta liturgija od 9 časova. Petak 23. oktobar, akatis presvetoj Bogorodici, Trojeručici, Igumani, Hilandarskoj od 17.30 časova. Nedelja 25. oktobar, nedelje 21. po duhovima, sveta liturgija od 9 časova. I to je za Srpska pravoslavna mitropolija, Australsko-Novozelandsko parohija Uspenje Presvete Bogorodice, Zlatna obale, Ely Drive, Arundel.
1: Welcome to 4EB Radio.
2: Hear music from all over the world on your community radio, 4EB. Celebrating diversity 24 hours a day.
3: Become a member of the public radio.
2: 4EBFM.
0: Ovo je informacija Srpski australijanski centar Willawong. Doživite delići Srbije upravo ovde u Brisbaneu na 4 Drina festival folklore. Dovedite svoju porodicu, pozovite svoje prijatelje i uživajte u nezaboravnom danu zabave, ukusne hrane i živopisne kulture i tradicije. Spektakularni folklorni nastup sa srpskim folklornim grupama iz Brisbanea, Interstate, druge države, uz uzbudljiv nastupe i bugarski i rumunski kulturni grupe isto. Živa muzika i zabava, uživajte u fantastičnoj atmosferi, uspunjenjoj muzikom i slavljem. Tradicionalna srpska hrana i piće priuštite sa autentičkim srpskim specialitetima, ukusnim dezert i osvežavajućim pićama. Zabava za decu, ima isto jumping castles, berg koli i obilje zabava za mališane. To je subota 24. oktobar 2026. godine od 11 časova na Srpski Australijanski centar 1 Camden Road Willawong. Ulaz je besplatan, svi ste dobrodošli, bez obzira da li ste Srbin, volite otkrivanje različiti kultura ili jednostavno tražite fantastični porodični dan vani. Ovaj festival je za vas, za Srpsko-Australijanski centar Willawong, Drina 4. Subota, 24. oktobar 2026. godine od 11 časova. Ovo je malo informacije za našu prijateljicu Maje Pušelić. Predostojeći koncert u Brisbane nakon nedavnog objavanja svoje prve nove pesme posle 4 godine. Srpska kantautorka Maja Pušelić iz Brisbanea završit će svoj turnej u Brisbane sledeće subote, 17. oktobar. Pesma je naslovljena Možda se najbolje još nije dogodilo. Maja se nedavno vratila sa putovanja po Evropi, posetila je Beograd, Novi Sad, gdje je završila na otvorenom mikrofonu isto i porodični kući u Kasindu, Republika Srpska. Koncert je 14 časova subote, 17. oktobar i mesto se zove The Junk Bar New Farm. Vidimo se tamo i Maja, hvala što si došla opet natrag u Brisbane i da nam ispevate neke lepe pesme isto. Hvala. E, dragi slušalci, pre nego što idemo dalje sa neke lepe pesme, da vam javim da nam trebaju članovi. Ako ste član, zamolio bih vas da uplatite članarinu još jedared za ovu godinu, a ako niste član, zamolio bih vas da se učlanite tako da imamo dovoljno članova za naše vreme na radio stanice 4EB koja emituje na FM frekvenciju 98.1. Mi imamo skoro 5 sati, nedelja 6 do 7, utorak 9 do 11, sreda 6 do 7 uveče i četvrtak 4 do 5 posle podne. I za tim 5 sati trebaju nam neki 130 do 150 člana, a jedva imamo 80. Možda imamo 80 ili 81, ali ako se ne učlanimo ili ne platimo članarinu još jedared da produžimo sa ovom radijom koja emituje od 1979. mi ćemo da izgubimo vreme kao što su neke druge razne jezike izgubile njeno vreme. I da ne bi mi bili tako i da izgubimo vreme kad smo imali ovaj lep program tako dugo u Brisbaneu. Opet, pozvonite radio stanici skroz radno vreme 3240860 ili idite na web stranicu www.4eb.org.au i to je 4eb.org.au i tamo možete da uplatite članarinu. A ako nemate internet ili kompjuter, ja bih vam dao savjet da pozvonite na telefonu 3240860. I najbolje je ujutro od 9 do 12, sredom ne radu posle podne, i zamolio bih vas da se učlanite tako da produžimo dalje sa naš predivan program za naš narod ovde u Brisbane i okoline i svi koji ga slušaju preko internet skroz celim svetom. Hvala i idemo napred sa lepom pesmom.

pjesmicu Maje Pušelić, predostojeći koncert u Brisbane nakon nedavnog objavanja svoje prve nove pesme posle 4 godine. Srpska kantautorka Maja Pušelić iz Brisbana završit će svoj turnej u Brisbane sledeće subote, 17. oktobar. Pesma je naslovljena Možda se najbolje još nije dogodilo. Maja se nedavno vratila sa putovanja po Evropi, posetila je Beograd, Novi Sad, gdje je završila na otvorenom mikrofonu isto i porodični kući u Kasindu, Republika Srpska. Koncert je 14 časova, subote, 17. oktobar i mesto se zove The Junk Bar New Farm. Vidimo se tamo i Maja, hvala što si došla opet natrag u Brisbane i da nam ispevate neke lepe pesme isto. Hvala.

0: Radio 4EBFM 98.1 and Global on Digital Radio are both streaming live on our website 4eb.org.au.
1: Radio
0: 4EB
2: Radio 4EB.
3: Radio 4EB.
0: On air, online and on your digital radio in Brisbane, it's multicultural, it's radio in your language.
4: Dragi slušaoci, dobro jutro od mene, još je Daret, nedelja, 11. oktobar, od radiostanice 4EB koja emituje na FM signalu 98.1 u Brisbaneu, iz Brisbane. Ja se zahvaljujem ako ste me slušali jutros, ali opet možete nas slušati preko internet, da idete na internet stranicu od 4EB i potražite srpski program. To se najbolje potraži na dan kad emitovamo, nedelju, utorak, sreda i četvrtak, i onda možete naći naše emisije, naše posljednje emisije, ja mislim ima 8 od njih. I da vam kažem hvala ako ste me slušali još jedared, imajte lep dan danas i čujemo se opet u utorak. Nemoj zaboraviti, iduću subotu Maja Pušelić je u Brisbaneu u Junk Bar u New Farm i da lepo se provedemo tamo sa njom. Ona ima novu pesmu od 2 sata posle pod i bit će tamo malo pevanje, koncert i lepo da se pridružimo zajedno. Od mene za sada prijatno i čujemo se uskoro i idemo napolje sa izlaznom kolom.